düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Sunar la verme duşe, uvari mama duşe, uvari baba duşe, uvari fami duşe, yadi milo duşe, herkes var da saye. Duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe,